0: Yamanta Heshwasra, Tukuinler Pitanchis.
1: Ari menos koyere kuna kutrimoy kuña kutrimoy kuña pache suyari waskai kumanta nyaya Emiliana son uyai kuna wan purrina japonikachu.